אקוסטיקה, ניו אייג' סווטונה גלאסבה, לחקוטן ג'אס ולחונסקי אינסטרומנטלי. סמו גלאסבנם בוטיקו קורושקה גרדיה.